て吐いてこぼしたブランデーこうしちゃう in my head が深いところで台本上の争点トンチンカンですね君には難しいメタファーでごめん